Ya tua panas. Ya tua panas. Ya tua panas. Ya tua panas. Ya tua panas. Anadikasa! Anadikasa! Anadikasa! Anadikasa! Anadikasa!